0: Nature. Od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а
2: сната пасата
1: го думка.
2: Ама колко сака, нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказна. Играй всеки ден.